אחומתי חטפתי מורב מורן ישומשיחה בני אומתי סוגל אטוראיה זולת בתשמיתון לב חפש למזמריית איתנאי אומתנאית מלטן פיאשנה מוקרב קטוחון מן גיבת גני חשיש אפרידון אסחק וזמרת מוגבתת מלטן מיגרת אגלנטין ורדה אתלן היבי אהזולה בתהו אלטת בורקתו חדו תג'בתוחון מריה ברחלוחון

אבא ספיי, אז החלקה מהביחוד זה אנשי מנו הרובה, בוב צ'לה ויטלוב לזמרתה את הנביאה שומון, חמל זמריאת אומה הנביאה את לי עדיה ואת מתנת עטורן.